Ja, Dexys Midnight Runners, Come On Eileen, Maroon 5 gav os Makes Me Wonder lige for det. Er der Pink på Get The Party Started her på Radio Alfa?

Susanne Hoffs i spidsen for Bangles og Manic Monday. Og så er det Chrissy Hynde, det er Pretenders. Og et flot nummer fra dem, der hedder I'll Stand By You, her på Radio Alpha.

Torsdag aften på Radio Alfa. All Rise er den her. Og tidligere var det Level 42 og deres velkendte verdenshit Running in the Family. Og så er der tråd på vej her fra Edwin Collins, A Girl Like You.

0: Torsdag aften på Alfa. Spin Doctor ser To Princess. Lidt senere har I den her til dig. Stort hit fra DMCA, Cake by the Ocean.
1: Radio Alfa.
0: Men først skal vi lige have en god gedigen retro-hitter. Her er Beach Boys, God Only Knows.